Ikaw sa inyong atanan, mga bangkagutod sa Ginoo, yari naman nagapalag sa kahinan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan na ginatigluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa sa kahinan, napasad ini sa pagtuon kag sa pagpamalandong sa sinulatan nga pulong sa Diyos nga amo ang iya Biblia sa tinutuyo nga aton mahibaluan si Kristo Isos bilang aton nga manuluwas kag Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi bilang buhi nga pulong sa Diyos. Gani sa sulod sining 30 minutos, pabilin kamo sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton platuntunan tinapay sa kabuhi. Dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga taga Filipos kapitulo 2 kag akon pagabasa ng versikulo 14 kag 15 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Filipos 2:14-15, himuan ninyo ang tanan nga butang sa walay pagkumod o kon pagyamo. Agod nga mangindi sa lawayon kamo kag walay daya nga mga anak sang Dios nga walay kasawayan sa tunga sang kalibatan nga tiko. Kagbalingag nga sa tunga nila nagasiga kamo subong nga sulo sa kalibutan. Ginakalipay nato liwat ang ininaman niya tion nga sa Gyapon makaparayon kita sa aton matag-adlaw nga bulhaton kag amo ini ang pagpamalandong kag ang pagtuon naton sa pulong sa Dios. Now, inibalang dinalan sa kasulatan niya aton niya gina kabig nga passage of the day naton subong. Makita naton nga ikaw kag ako bilang mga tumuluo ni Kristo Isos o kon mga kaanakan sang aton niya Diyos. Gin kabig kita diri nga mga sulo sa kalibutan. Naibaluan naton niya ang sulo, mapuslanon lamang ini kung naghatag sing kapawa sa palibot. Kag ang aton gali nga pagkatumuluo, mangin mapuslanon lamang kita kun aton ginapakita paagi sa aton nga mga binuhatan ang pagturunan sang Dios nga gintugyan niya sa imo kag sa akon paagi sa iya bala niya pulong. Amo ni gali ka importante ang aton nga binuhatan. Kay ang aton gali nga binuhatan, amo ini ang nagatag sang pamatuod nga ikaw kag ako tumuluo kita ni Kristo Jesus nga mga Kristohanon kita nga mga pumuluyo kita sa ginirian sang aton nga Dios. Ang aton mga maayo nga binuhatan indi ini makaluwas sa imo kag sa akon. Ang aton maayo nga binuhatan amo inigali ang ginatawag naton diri proof, ang pamatuod na yara kita sa sabak na ni Kristo Jesus. Amuni nga hatagan gid naton sing dako nga pagtalupangod ang aton niya nga kabuhi. Kay ang aton gili nga pagkakristohanon nasandig sa aton nga pagkapinasahi. May ara gid niya dako nga kinalain, may dako gid niya kinatuhay ang kabuhi sang Kristohanon sa kabuhi sang di tumuluo. Ang kabuhi sang isa ka anak sang Dios kag sang tawo nga yara sa kalibutan. Gani hatagan naton sing dako nga pagtamod. May mga pauno-una ako isa nga ati Kristohano naman ko, siguro naman ko nga magpalangit, ati mapinagusto na lang kita diri sa sininya nga kalibutan. Ti si Pablo nagambal Roma kapitulo 6. Shall we continue in sin that grace may abound? Nya magapadayon kita bala magpakasala. Total ara man niya pirmi ang bugay. Patawaron man kita nga patawaron sa Diyos. Anong sabat dira ni Pablo? God forbid. Ang Ginoo hindi magtugot sina. Hindi siya gusto nga magpaulipon kita liwat sa sala. Kaya ginkuwa niya na kita sa kaulipnan sang sala. Ang munigili ka importante ang aton gili nga pagkabuhi nga Kristohanon. Kay paagi sa aton nga mga maayo nga binuhatan, ginapadayag naton ang kapawa nga ginhatag sang Dios sa aton nga among kaluwasan.
Kakabay pa nga ining kamatuoran makaaman subong sa aton sa pagpamlandong naton sa pulong sa Dios, the portrait of a blessed man, no? Ang paglaragway, ang larawan sa pulong sa Dios sa isa kabulahan nga tawo. Kag diri naton makita ini sa Salmo 1:1-6. Kag sa pagpadayon naton sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, magapamati kita na si Isaka ambanon.

Search me, O Lord, and know my heart. Kabay pa nga mo ina ang aton nga kalantahon sa aton man nga tagipusoon. Nga mausisa kita sa aton Ginoo, makita nato ang aton matutod na kahimtangan, kagpaagi sini, makapangayo kita bulig sa aton Diyos. Makapangayo kita bulig, kaalam sa iya. Agod nga mapatikang naton sinagakaigo ang aton niya pagpangabuhi. Magapangayo kita bulig sa iya. Sambugay, agod nga matuma naton ang tasatagsa ka mga butang na gintugyan sa Ginoo sa aton. Kibisan pa, mangayo kita bulig sa iya. Sing kaisog sa pagtindog sa kamatuoran kagsubungman sang atubang naton sa mga pagpahangkat, mga pagtilaw kag mga temptasyon sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Search me and know my heart, dear Lord. Na magapalain kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, the portrait of a blessed man. Ano ang paglaragway sang pulong sang Dios sa isa ka ginatuwag naton bulahan nga tawo? No, naibaluan na ito nga ining pulong diri nga bulahan na galaragway ini isang isa ka malipayon nga tawo. Isa ka tawo nga mabinungahon ang iyang pagpangabuhi. Isa ka tawo nga may ara siya kalinong sa tunga ayan sa mga pagbati-bati sang mga sirkumstansya sa iyang pagpangabuhi. Apang may ara siya kalinong. May kaligunan siya, may kasiguruhan siya sa iyang pagpangabuhi. Kagsubong man, nga ini nga tawo, nagatinad ang iyaya nga pagpangabuhi. Hindi lamang sa iya nga personal na pagpangabuhi, kundi bisan pa sa ipanimalay, kabisan pa sa iya man niya matag-adlaw nga mga helikoton. Ini kun lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, tungod may mga butang siya nga ginalikawan, kag may mga butang siya nga ginabaton, kagsubong man, may mga butang siya nga ginaangkon sa iha kabuhi. Amo ni makita naton sa sininga dinalansang kasulatan diri. Now ining Salmo 1, maayo gid ini nga Salmo nga ginbutang siya nga pinakauna nga Salmo. Pwede man tani nga ibutang diri ang Salmo 2 o kon 3 o kon 4 o kon ang iban pagidra nga mga Salmo nga amo ang pinakauna nga Salmo tani nga ibutang. Apang ginbutang gidri ang Salmo 1 tungod sa tinutuyo nga amo ini ang mag-introduce sa bilog nga kasulatan sa mga Salmo. Kay diri kon aton nilang taon, masapuan naton nyo kung may isa pa kabutang ginhandom ang Ginoo sa aton kabuhi nga mangin malipayon kita. Hatagan niya kita sing kalipay, kagintugan niya kita nga mag malipayon sa aton nyo pagpangabuhi. Apang tungod sa sala, nagdulot ini sa dako kasakit sing kasubok. Apang pagi sa kay Kristo Isus, naibaluan naton nga ginbalik sang Ginoo ang kalipay nga una nga gintanyag kagsubuman ginhatag niya sa aton. So ari kon aton nilang taon, masapuan naton nga ang ginatawag naton diri pagkamalipayon, ang pagkabulahan, maangkon naton gili bisan pa sa sini nga pagpangabuhi naton sa sini kalibutan. Hindi na kita magulat nga digto pa kita sa langit o kung siya ginarian. Agod nga makaangkon sa isa kabulahan yung pagpangabuhi, kay bisan dirigali sa sini kalibutan, makaangkon man kita gyapon, kama-experience kita sa bulahan yung pagpangabuhi. Wala sa payan niya, hindi gid inihimpit na 100% gid. Pero gahandom ang Ginoo nga mangin bulahan ang ato niya pagpangabuhi sa sini kalibutan. Wala sa payan sa presensya sa sala. Walay sa payan sa pagdagta sang sala sa sinikalibutan, apang may ara galik kita sa gihapon nga ginaaman ang Ginoo nga kalipay. Kag kinahanglanon lamang nga sundon naton ang iya gali nga ginatudlo sa aton sa sini nga Salmo. Kag paagi sini, may eksperensyahan naton ang matudtuod nga bulahan o kon malipayon nga pagpangabuhi. Now ini nga Salmo, kung aton gililang taon, nagalaragway ini siya sang duwa kasay isang tao. Two kinds of people or persons living two kinds of lives or pursuits leading to two kinds of products or consequences. Nagalaragway ini sang duwa katao. Ano ini nga tao? Ang Diyos nun kag ang
malauton nga mga tao. Duha ka tao diri, no? Kag diri man ato makita nga nagapangabuhi sa duha ka klase sa pangabuhi. Ang Diyos nun yung tao, nagapangabuhi sa isa ka ginatawag naton diri mabinungahon kag subong man may kahulugan nga pagpangabuhi, a fruitful and meaningful life. Sa piyakabahin, ang di matarong kabuhi nga walay kahulugan kag subong man walay pagkadtuan. A life marked with emptiness and aimlessness. So anong resulta diri? Anong duha ka resulta? Ang isa ka matarong nga nagakabuhi sa isa ka mabinungahon kag subong man mapuslanon kag may kahulugan nga pagpangabuhi, nagapadulong ini sa kabuhi nga walay katapusan, life eternal. That's the product. On the other hand, what about the wicked? Ano ya ang sa malauton? Ang ginambal diri sa Biblia sa aton, nagapangabuhi siya sa isa ka kabuhi nga walay kahulugan kag walay pagadtuan, kag nagapadulong ini sa ginatog naton kamatayon nga walay katubtuban. Death everlasting or eternal death. So amoy ining makita naton diri, no? Sa sini nga di nalan sa kasulatan. So kung aton isusaon kag masapuan naton, wala diri nagambal ang Biblia sa aton nga pili ka kung anong klase isang pangabuhi ang igakabuhi mo. Kung wala kabuhi sa isa ka matarong nga tawo, o kung magpangabuhi ka sa kabuhi sa isa ka malauton nga tawo, hindi naton makita ang ini nga di nalan sa kasulatan nga ginapapili kita. Kundi ginatudluan kita nga hindi kita magkabuhi sa kabuhi sa isa ka tawo nga malauton. Kundi magkabuhi kita sa kabuhi sa isa ka tawo nga Diyos nun, o kung matarong. Sa umo ini ang makita naton, ginatudluan kita sang sininga dinalan sa kasulatan. Gani kun aton nilan taon pagidiri sa pagtuon aton sa versikulo 1 katahom sa ginhambal sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sa malauton, o kung nagatindog sa dalanon sang makasasala, o kung nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Now, suno sa isa ka managwali, may ari diri kuno nga 3 sets of 3. May tatlo diri kuno ka grupo sang tatlo ka mga pulong. Kako sa bagay kung lang taon na itong ara, no? Una diri, nagalakat. Ikaduwa, nagatindog. Ikatatlo, nagalingkod. Amun ang una nga grupo sang tatlo diri. No, ikaduwa nga grupo sang tatlo diri, laygay. Dalanon, kaglingkuran. Ang ikatatlo diri, nga grupo sang tatlo, malauton, makasasala, mayubiton. Now, kung aton isusaon ang pulong sa Ginoo, amo inigali ang pag-influensya sang malauton sa tawo. Amo ini nga andaman naton, kay amo man ini ang pamaagi sang kalibutan kag sang kaaway nga matiplang kita, madayaan kita, kag mahulog kita sa pagpakasala. Now, naibaluan naton sa pulong sang Diyos nga hindi na maagaw sang yawa sang aton kaaway o kung sa kalibutan man ang aton nga kaluwasan. Kung ginhatagin na sang Diyos sa imo, permanente na ina nga imo. Kag ang Diyos mismo ang magpadayon sa sina ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Wala sing anuman niya butang nga makapamulag sa aton sa gugma sang Diyos. Wala sing anuman niya butang o kung persona nga makakuha sa aton gikan sa kamot sang Diyos. Ang aton pagkainanak, isa ka permanente nga relasyon, amoy na makita naton sa pulong sang Ginoo. Apang pwede gali nga makawat sang aton kaaway o kung sa kalibutan ang aton pagkamapinuslanon sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Amoy nga andaman naton, kaya may posibilidad gili nga tumuluo ka pero hindi ka magamit sang Diyos. O kung tumuluo ka apang ang imo kabuhi hindi makatag kahimayaan sa aton na Ginoo.
Amunay nga kun aton gili nga usisaon, aton gidgali nga hatagan sing dako pagtamod ang aton yung pagpangabuhi. Kaya may posibilidad gili nga ang sala, amo ang makapamalabag sa aton, amo ang makaguyod sa aton, nga hindi kita makapadayon sa aton gili nga mabinungahon nga pagpangalagad sa aton Ginoo. Sa isa ka ginatog naton bulahan nga pagpangabuhi. So paano ini? Kung lantaw naton dili sa pulong sa Ginoo, lantaw naton ining pulong ang ginamit dili sa aton nagalakat sa laygay sa malauton, nagatindog sa dalanon sang mga makasala, nagalingkod sa lingkuran sang mayubiton. No, kung lantaw naton ining pulong dili ginamit sa aton nagalakat sa laygay sang malauton, ining pulong diri nga nagalakat sa laygay sang malauton. Ang paglaragway diri gali sang Biblia sa aton do katulad ini sa isa ka tawo nga may nabatian siya nga laygay sang malauton, kag wala niya lamang ini nabatian kundi ginpamatian niya gid. Amo ini gali ang paglaragway diri sa pulong sang Dios. Naibaluan naton nga kung may isa pakabutang nga aton gid nga andaman ang aton gili kuno nga dalunggan kag mata. Kay dra nagasulod amat-amat ang sala. Amo ni kun aton lang taon diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton. Katulad sa kay Martin Luther katahom sa iya balang paglaragway dra. We cannot prevent birds from flying over our heads, but we can't prevent them from building their nests on our heads. Nga hindi mo ya masaway, hindi mo gid malikawan. Malupad gid ya ang pispis sa ibabaw sang aton nga ulo. Pero makapugong ka sa ila nga hindi sila makahimo pugad sa ibabaw sang imo nga ulo. The same with sin. Ang presensya sang sala yari sa sini nga pagpangabuhi naton sa sini nga kalibutan. Sa sini nga pagpangabuhi naton. Pero pwede gali kita maka mangin madinaogon batok sa sala. Kayara na si Kristo. Nga aton niya nga manuluwas, ginuwas na kita gikan sa kulipnan sa sala. Kag wala na sa plano sang Ginoo nga magbalik kita gali paulipon sa sala. Amo ni nga kun aton ilang taon andaman naton. Kay ang sala masami nagasulod sa tion nga ang aton nga nabatian, aton ginpamatian. O kun sa aton pa maiban pa nga term kay isa nga ang aton nga nasiplatan, aton nga gintulok. So amo ni makita naton diri. So amo ni nga una anay nagalakat sa laygay sa malauton. Ang ginahambal, ayan ang una niya pamangkot, daw insakto manihaw, pero daw hindi manhaw. Kiti, dra nagasugod ina. And then, pagparayan na itong diri, nagambal siya, nagatindog sa dalanon sang makasasala. No, arina, nagalakat siya, tapos nagtindog na siya, naguntat na siya, nagatindog sa dalanon sang makasasala. Kung lang taon na ito ng ininga din nalang sa kasalatan, makita na itong gili. Una anay, nagalakat sa laygay sang malauton. This person is pondering upon the principles of the wicked. Amo nang una nga ginatawag na itong downward pull, no? Ang pagbutong sang sala sa kabuhi sang tawo. Ang ikadwa diri, nga tikang, nga nagamat-amat na siya panhaog. Ang hambal sa Biblia sa aton diri, he is now participating the practice of the ungodly or the sinners. Ini nga tawo, wala lamang niya ginpamatian o kon ginimutaran ang pangabuhi sa mga malauton, kundi ginkopyaya na, ginsunod niya na ang pangabuhi sang makasasala. Amuna ina ang ikaduwa nga lintang panahaog niya, kang ikatatlo nga lintang sa iyang pagpanahaog diri. Nagambal ang Biblia sa aton,
nagalingkod sa lingkuran sang mayubiton. No, ining paglaragway gili sang pulong sa ginusaton, ining atawo, hindi lamang ginpamatian niya ang nabatian niya, hindi lamang gintulok niya ang nasiplatan niya, kundi nga iya nga ginsunod, gintuman niya ang mga nabatian niya, ang iya nga nakita. Kadiri ko lang taon naton sa ikatatlo nga lintang masapwa naton nga nagaupod na siya sa sininga makatawan sa paghimo sang hindi maayo nga butang. Kung lang taon naton diribra sa pulong sa Ginoo, masapwa naton not only that he, the first step, pondered upon their principles. Second step, not only that he participated on their practices, but now he is participating with their protestation. Ining pulong diri nga mayubiton, tam-an inigili kabugat nga pulong. Kaya nga man, nagapakita inising bukas, hayag, nga pagpakigbato sa Diyos. So hindi lang nigili nga nagahimo sing sala sa tago, kundi nga ginapahayag niya sa mga katawhan, sa palibot niya makambal siya, lantua bala, kung tutuod na ang inyong Diyos, nagimo ko sa amosini, pero wala man may sanatabo sa akon. O kung ayhan, ang ininga tao, nagapasipahala na sa iya ba sa Diyos, hindi lamang sa iya binuhatan, hindi lamang sa iya paununa, kundi pati sa iya ba, ginpakita niya ang iya gali nga pagpamatok sa pangginahom sang Diyos sa iya kabuhi. Kung ato nilang taon, diri naton makita nga nagadalom, nga nagadalom, nga nagadalom ang pagpakasala sang sini nga tawo diri. Kakon aton usisaon sa pulong sa Ginoo, amo na ini ang pinakamadalom nga butang nga mahimo sang tawo sa pagpakasala. Hindi lamang siya nagpakasala sa iya pangunauna, sa iya nga mga binuhatan, kundi pati sa iya nga baba. Ginpahayag niya nga siya nagapamatok, ginayubit niya ang Diyos. Kang inambal diri sa Biblia sa aton, amuni ang isa kabutang nga dapat gid naton andaman. Kung aton lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton nga nagasugod ang aton pagkabulahan, nagasugod ang aton malipayon niya pagpangabuhi. Kung ang ginambal diri sa pulong sa Ginoo sa aton, ginalikawan naton ang mga pangabuhi, ang dalan, ang pinamatasan, ang pangabuhi sang mga di Diyos nun. Ininga din na lang sa kasulatan, nagsugod ini sa isa kanikatipo na pagtudlo sa aton. Hindi kita maglakat sa laygay sa malauton, hindi kita magtindog sa dalanon sa makasala, hindi kita maglingkod sa lingkuran sa mayubiton. Agod nga ma-experience kita sa isa kabulahan nga pagpangabuhi. Amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sang Diyos. Mga biyan kagutod sa Ginoo, nauna lamang ini nga bahin sang aton pagtuon sa sininga din na lang sa kasulatan. The portrait of a blessed man. The first portrait here, he refrains from the ways of the ungodly. Kung gusto naton nga magkabuhi nga malipayon, magpangabuhi nga mabinungahon, magpangabuhi nga may kahulugan, kagkasiguruhan, ang ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton, maglikaw kita sa dalanon sang di tumuluo. Kabay pang Ginoo, magapakamay sa ning pulong at ang gipamlandungan sa liwat, ini anyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.

ang nahauna nga libro sang Kronika. Chapter 11. Nanginhari si David sa Israel. Nagkadto ang tanan nga Israelinhon kay David sa Hebron kag nagsiling. Mga kadugo mo kami. Halin sang una, bisan sang si Saul pa ang amon hari, ikaw ang nagapangulo sa mga Israelinhon sa pagpakig-away. Kag nagsiling sa imo ang Ginoo nga imo Dios. At ipanon mo ang akon katawhan nga mga Israelinhon, pareho sa isa ka manugatipan sang mga karnero. Ikaw ang mangin pangulo nila. Gani, didto sa Hebron, naghimo si David sang kasugtanan sa mga manugdumala sang Israel sa presensya sang Ginoo. Kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Israel. Suno sa ginpromesa sang Ginoo paagi kay Samuel. Isa ka tion, naglakat si David kag ang mga Israelinhon sa pagsalakay sa Jerusalem. Nga amo ang Jebus sang una. Ang mga Jebus nun, nga nagaistar didto nagsiling kay David. Indi gid kamo makasulod diri sa Jerusalem. Pero naagaw gid manila ni David ang mabakod nga kuta sang Zion. Nga gintawag sang ulihi nga banwa ni David. Nagsiling si David. Ang bisan sino nga maguna sa pagsalakay sa mga Jebus nun, mangin commander sang mga soldado. Si Joab nga anak ni Zeruiah, amo ang naguna sa pagsalakay. Gani nangin commander siya. Sa tapos maagaw ni David ang mabakod nga kuta, didto siya nag-istar, kag gintawag niya ato nga banwa ni David. Ginpadugangan niya inisang pader sa palibot halin sa manubo nga parte sang banwa. Si Joab ang nagdumala sa pagkayo sang iban nga parte sang banwa. Naggamhanan nga naggamhanan si David. Tungod kay ginabuligan siya sang Ginoo nga makagagahom. Ang maisog nga mga tinawo ni David. Amo ini ang mga leader sang maisog nga mga tinawo ni David. Sila kag ang tanan nga Israelinhon nagsuporta gid sa paghari ni David. Suno sa ginpromesa sang Ginoo parte sa Israel. Si Jashobiam nga anak ni Hakmoni, amo ang nagapanguna sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang kainaway, nakapatay siya sang 300 katawo paagi sa iya bangkaw. Ang sunod sa iya, amo si Eleazar nga anak ni Dudai, nga kaliwat ni Ahua, nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Isa siya sa mga nag-upod kay David sang nagpakig-away sila sa mga Filistinhon sa Pasdamim. Didto sila nag-away sa talamnan sang barli. Nagpalagyo ang mga Israelinhon, pero si Eleazar kag si David nagpabilin didto sa tunga sang talamnan, kag ginpamatay nila ang mga Filistinhon. Ginpadaugid sila sang Ginoo. Isa kaadlaw, nagkadto kay David ang tatlo niya katinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo, miyembro sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistinhon sa kapatagan sang Rephaim, kag naagaw nila ang Bethlehem. Samtang didto si David sa isa ka mabakod nga palanaguan, ginuhaw siya. Nagsiling siya, maayo kuntani nga may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa pertahan sang Bethlehem. Gani, nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Bethlehem kag gindala kay David. Pero indi mag-inom si David. Sa baylo, ginula niya ini bilang halad sa Ginoo. Nagsiling siya, O Dios ko, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini. Gani, indi gid mag-inom si David. Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Si Abishai nga utod ni Joab, amo ang pangulo sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistinhon paagi sa iya bangkaw. Gani, nanginbantog siya pareho sadtong tatlo ka maisog nga mga tawo.
pero hindi siya parte nila. Kagtungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30, siya ang nangin commander nila. May isa pa kamaisog nga tawo nga ang iya ngalan si Binaya. Taga Kabzel siya. Kag ang iya amay, amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat, lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man katiun, ginlagas niya ang isa ka leon. Bisan nagasno, kag madanlog, nagpanaog siya sa buho, kag ginpatay niya ang leon. Sa isa pagid katiun, ginpatay niya ang isa ka Ehiptohanon nga may kataason nga 7 feet kag 6 inches. Ang armas ang Ehiptohanon, bangkaw nga mabugat kag madamol. Pero ang iya armas, inuglampos lang. Ginagaw niya ang bangkaw sa Ehiptohanon, kag amu ini ang ginpatay sa iya. Amu ato ang mga ginhimo ni Binaya nga anak ni Jehoyada. Nangin bantog man siya, pareho sa tatlo kamaisog nga mga tawo. Pero hindi siya parte nila. Kagtungod nga mas bantog siya sang sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga bodyguard. Amo ini ang mga maayo nga mga soldado. Si Asahel nga utod ni Joab. Si Ilhanan nga anak ni Dodo nga taga Bethlehem. Si Shamot nga taga Haror. Si Helez nga taga Pilon. Si Ira nga anak ni Ekesh nga taga Tekoa. Si Abizer nga taga Anatot. Si Sibikay nga taga Hosha. Si Ilay nga taga Ahoa. Si Maharay nga taga Netofa. Si Heled nga anak ni Baana nga taga Netofa. Si Itay nga anak ni Ribay nga taga Gibeya nga sakop sang Benjamin. Si Binaya nga taga Piraton. Si Huray nga nagaistar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gash. Si Abiel nga taga Araba. Si Azmavet nga taga Baharum. Si Iliaba nga taga Shalbon. Ang mga anak ni Hashem nga taga Gizon. Si Jonathan nga anak ni Shagi nga taga Harar. Si Ahiam nga anak ni Sakar nga taga Harar. Si Elefal nga anak ni Ur. Si Hefer nga taga Mikirat. Si Ahia nga taga Pelon. Si Hezro nga taga Carmel. Si Naaray nga anak ni Isbay. Si Joel nga utod ni Natan. Si Mibhar nga anak ni Hagri. Si Zelik nga taga Amon. Si Naharay nga taga Berot nga manugdumalas ang armas ni Joab nga anak ni Zeroya. Si Ira kag si Garib nga mga taga Jater. Si Uriah nga Hethanon. Si Zabad nga anak ni Alay. Si Adina nga anak ni Jesa nga isa ka pangulo sa tribo ni Reuben kag may 30 siya katinawo. Si Hanan nga anak ni Maaka. Si Josaphat nga taga Metna. Si Uzziah nga taga Ashterat. Si Shama kag Jeel nga mga anak ni Hotam nga taga Aruer. Si Jedeel nga anak ni Shemri. Si Joha nga iya utod nga taga Tiz. Si Eliel nga taga Mahav. Si Jeribai kag Joshavia nga mga anak ni Elnaam. Si Itma nga taga Moab. Si Eliel, Obed kag Jaashel nga taga Mizubah.

Mayogid nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Salamat sa Ginoo sining pribilehiyo nga ginhatag nga sa aton nga maka padayon kita sa pagpamalandong sang iyang